0: neigte sich der Kot und auf der Geldkommat zu dem und da tut die Mutter nach dem steht Papa auf das Pechnamste. Absolut, das ist sich, das ist ja nichts, das ist doch gelabst, das ist doch nicht so rum. Es ist mir aus dem da, erst so licht, dass die Oma da ist. Dabei schaut, dann ist das Lied kommt. Und dann ist nur noch ein Mech. Dabei schaut, sumă de mici cu tătăm stăt de ca acele stăm de tăcă asta. Ai slăxăt de asta asta. Ai să așa mântă nași și așa nu mășlu unii cu tăcă tu să îl lăb să așa stăt așa. Și așa niște mă. Așa niște mă. Și mă gălătic să cum Why it's named Silix, Silix Tonk, Wamma Tekim Temast, Chitk, Titish Salad Jesus. I look, Tipasas of Lip, I Silishness Sil, I Slit Swallis, Ishness Sil, as a collision. What's like a question, Alstakasis? Айт тасх дит тамута на таамтх ди аяч алтума мант аллукалас кутилмста айтэм тим татэх ди суай ума мант кута астх асайтэвэт кутхит дэхэл колстэх сайла цэйтэм мант дэхэл колстэнийлстэх астх нихноо саад сапай Quahani, Snenekakis, Dom, the columns is an English dist, Dino Ma, with stemness, lichlik, lachau, lachau, thou suit slums, what a pie is, nick no suck, as this alchach, Dom, woman, says what a pie is. Ugaat taqsat siqoni mut tatumstat tsipasat asa qoray siqoni mut saulaku siqon tis atis tishtat tlaplast lasayu saik ufit tachsalit ii tomant tisi kustinil stak lasis kainaast مش ما آخر سوايا وما من تسخر قلنا وي
1: هاي
2: أنا تساين وفل تي نو خلق ويديو
0: أنا تنش تخص نينيتس نيموتا
3: 91.1 FM
1: هاي